0: era dëngjë islama,
1: era
0: pejami dëngjë islama,
1: pekoshjana,
0: pejami ashti ju,
1: pekoshjana.
0: Banavi Khudai bëkshëndej mihreban, bajanitan bash gjëgrani aziz, era dëngjë islama, dëngjë hikmëtu rinmai. Banavi Khuda dëz dëkin ba pëkshi rojanëman, legal të ndëbin ba komolek bërnamej bësud, dhe buarëkani përvërde islami ju, zahësta ajni kanu, سارسد چشه کمالاتی کرد. هیوائی روژه چی پر لاخیر و برکتان بود خوازید.